0: Nu kommst du da.
1: Fidurallala. Nu komm ab mit. Fiduri, fiduri, fidurallala.
0: Juhai,
1: juhai, juhai, rassa.
0: Tiri, tirallala.
1: Aber das du. Fiduri, fiduri, fidurallala. Juhai, juhai, juhai, rassa. Tiri, tirallala.